اے بی سی ڈی ابھی آپ نے اس فلم میں ہرد کور اور ساتھیوں کو سنا. میور پوری کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی تھی ساگر جیگر نے. ڈی جی اب سنیے اگنی فلم میں انورادھا پوڈوال اور محمد عزیز کو, سنگیت لکشمی کانت پیاری لال کا بول آنند بخشی کے.

آدمی اور انسان فلم میں بہترین اداکاری کے لیے فیروز خان کو اپنی زندگی کا پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول. فیروز خان نے اپنا فلمی کریئر 1960 سے شروع کیا فلم دیدی کے ساتھ. 1975 تک کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا نام کیا. میں شادی کرنے چلا یہ فلم آئی تھی 1962 میں. اسی سال یعنی 1962 میں آئی تھی رپورٹر راجو.

انتظار کی رات پھر مختصر ہوگی، چاند نکلے گا، یہ نرگسی نگاہیں شاد ہوں گی، وقت رخصت ہے، اس پیار سے دیکھا نہ کرو، پھر آئیں گے وعدے پہ اعتبار کرو۔

صدیوں کے پل لمحوں میں گزرے ہوں جیسے، سات رات گزر جاتی ہے ایسے، چلو وعدہ کریں کہ خواب میں نہ آئیں گے، ایک دوجے کا چین و قرار لوٹ آئیں گے، بچھڑ کے بھی نہ بچھڑیں گے یہ وعدہ رہا، آنکھوں میں بس ایک تصور سنبھال لیں، پیار کے موتیوں کو خواب بنا لیں، سو حسرتوں سے پوچھنا میرا کی جاؤ گے، ان کا وہ ایک ناز سے کہنا کہ ہاں چلے۔